tu mane ki tatu kato to. Te karangaro ki te orumitu ino kone, kai lagu ina te orumitu te re tuto, te tuto te re a te tuo. Ka taimoe te tamuna mana tanga kirito I to tatu warongo, te orum kato to te irinaki ki te tuo. Te karangaro ni te mana kua tamu te iyo koto kato to. Kai nangaro aku te akiti ki koto kato to te itanga ta kukaere ni karongorongo maine. Me aru tatu tate pipiri a tate tutua, tate tua ia, kakita mai ke tatu. Tika. Ka mua te taipa e tatu, ka tamu I te taipa e tatu. Te taipa e tatu, ka naru te umana manata. Te taipa e tatu, ka tai e tatu. Te nuti mane ra taku I kita mai yo. Wakari I mai kirote te puka apo karbu. Tatau koto. Te kopopo pouro te warong kato toa Te irinaki I te tua, te tamati I a rātou. Akarongo mitaki mai. Kāre tō rātou kopopa e tanu I a kiraro I te one. Akarongo mai. Mitai mai te iau manaman tā mātaka tai mai ke tātou kātotoa. Kāre re mai te umanu te rewa. Mitā rātou I mātou. Kāre rātou e āmeri. I te kopopa, te warong katoto te irinaki I te atua. E te kātupu e te utek? I rito I te reo, o te angara me te rangi mai. Tū mai te ia warong o pūro kirunga, ma taoro to te ni au katoto I te kiteanga I a rātou I te tū ako umoyang mai mi tō rātou mate mai. Te warong o te. Ia, aleo I tūtone te ronga jira rātou I te wāru I te taimi no mani I te tangata ku kairin, kare. Ma tāra anau te tūtū te tūtū ki tātū kātoto. Tōku māma kō mōi. E kā ki te rau ki tātū kātoto I rere ne. Tōku māma e ta maine ai. Nā te papa, nāna I pai I āri ki te akoronga rā I tu kirunga te inua koe kua atiu. Kāra rau ki te me te ati tūtū tōku māma I te rira tuatū. Irina ki tua we. Tōna oranga. Kua akono e te auture tate atua I api mai ki aia. Penei, tate atua tika, kāra api mau a te rira pōpungi auro me oki mai a Jesu. Ko te nūti mani a te au taere. Me kāre koto I kite mai aku. Me kāre koto I kite mai aku te ati ang kaina oro te kite atu ki koto katoto. Me irina ki koto ki te atua. Tātou katoto ki te atua. Aru tānau api anga. Akono tānau ture. Ere te... Ina, akaru ki te tāpati nene wa tāti tāngate api mwene ki tātou kātoto. Me kā kite koutou iaku, kā kite katoa I koutou kātoto. No te mea, hua irina ki ki tātou ki te atua, ki a Yesu Mesia. No te mea, koi e āna ki ua. Te kātū no te rongo kātoto, te irina ki no tātou kātoto. Te rongo te irina ki iai. Ine, E koto I api I aru te au api anga tarawa ke ere. Te nā te pipiria, te taukoto te pipiria, te akarakara mita koto katoto. Te karena. Te karena tatatou e akarane te tu atawa te utai. I roto te mai te ati warunga uru tūma. Ara mai uki I roto te oire no tatou koi ko heisingi. E tēnia mani te karena ria, a tēnia te aura airea. Koi, koto pa irea te aura mua te putama irea. Ea. Wakatano I amairea, ko te tani te, ko te rā itu I runga te karena. E ka pe e mai nei te hia ni hiao. Ti to rātu mana kuanga ka pika I rātu tere. Kari pika I rātu tere. Ka aru rā tātou pūro I te au piu. Ato te hia ni hiao te au taek. E ato koto mana ku. E ato koto mana ku te au taek. Mana ku te mana ku tēno tātou. Mā ka tātou ka nege tui ki mō. Karongono mai. I te reo imene tātou I nangoro. Ki a karongo kātou te atu.